Det är otroligt då Modern Talking ute och bringer in Cherry Cherry Lady på en härlig förmiddag. Min nummer är till är det Sonja fram till 11, så det är Justin från 11 till 12, Ingvar Kjell 13 till 14 och så är det Good Old Days 15 till 16. Sonja är från 17 till 18, Terje med Country från 18 till 19, Justin är från 19 till 20 och så är det musikönskar och hilsnör i två fulla timmar från 20 till 22 denna tisdags, tisdagen. Och då är det Ingvar Kjell som står för den underhållningen ikväll. Och ja, då är det bara att ringa in och önska sig en låt och sända sig någon hilsnör. Men nu, lite mer svensk, Harris och Digilo, Digilej.

Den fick med Weekend Elfne. I will follow you. Med ska bevega oss lätt och elegant vidare med vara härlig flott musik. Men för mig som är det lite mer musik så mening om Radio Kos. Sin Facebook-sida söker oss gärna upp. Du bara söker till Radio Kos i sökerfältet på din Facebook. Och bli gärna med och följ oss på Radio Kos sin Facebook-sida. Nu så ska man få med oss vara härlig flott musik. Och då ska man få med oss Jonas Fjell och bli in. Du kom som en vinnare.

Där fick med Jonas Fjäll som tog nu det. Och Malin, du kom som en vinn. Men jag ska väga oss lätt och elegant vidare med mer härlig flott musik. Klockan den är strax 10 minuter på hela timmen den. Då ska man få med oss en stor landeplagare med snack mittvejs på 80-talet. 1985-ish. Gruppen Paul Morten Magne och Aha. Och här ska du få Bradin Take on Me.

0: mot lyckan som är lagt i världen gylden ring.
1: Så ska man vidare med Angel, både när han är liten och när han är stor.

så ska man ta turen till Sverige och där har jag plockat ut en melodi av en svensk sångerinna, nämligen Anne-Louise Hansson. Och här kommer melodin Don't Slam the Door.

Då ska vi över till England igen, till Herman's Hermits och en låt som heter Dream On. Den kom ut i 1965 och guttarna de kommer från Manchester. Och huvudpersonen där han slutade och började solo, han så hette Herman, eller så att artistnamnet Herman, men hette ju Peter Noon då.

Veldig bra country av Neil Young. Så det Skeeter Davis sin tur, og en låt heter Am I That Easy To Forget? Den kom på slutten av 50-tallet, og låter sånn.